0: Beyjin malı saat 13.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası.
2: Şinjan radio televiziya stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Mamlekətimiz tekşerib dalildö. Natijasını ülkattab özara taanı. Ortoq baarlan usuna törtkü bolup elektrondok salamattık arkibin oşol kişik açıp ciberini alga jılıştatat. Mamleket boyunca televiziya kanallarındakı jalgan ügüt, medisina daarı jarıyaları jalpı vetkei tazalandı. Jürek ırgagı ömürgö kanday taasir körsötöt degen mazmundardı bugünkü densoluk zorbaylık берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында